nirani pani paga paga re gare sare sa ma tani sada dare re sa gare sa paga nene pare re sa gare sa paga paga nene pare sa nida pa baga